parlok nong snap da to ga jing rai je kong adlin khong lam ga jing rai ba ker teng jingai na le yeng ni le poi no sha ka bokot jang ka program rim pe ki kin thai pat kini ka program ka lawan chi phi na ka kaj veni shilong smu ha pan apan ta ya ka program ka ban buot ka ban wan chi phi na ka kaj veni shilong kini ga dai ka kaj veni shilong